0: det till då. Och se om för Asna. Asna, Obena. Jag ser mig för Asna. Captain for penalty.
1: Thank you.